0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Direct from Home Beach!
2: Direct from Home Beach!
3: This is Radio Владивосток.

0: Tuca Lucky.
1: What do you use your Fleece of Cards for?
2: I use my Fleece of Cards to lay out enormous lines of chop. I wore it out and they sent me a new one.
1: From drug dealers to terminating pregnancies to trannies, it all takes Fleece. Fleece, it's time to start paying.
3: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Now we take a quick break.
1: What do you use your Flisa card for?
2: I use it to buy baby over the internet.
1: Flisa is more convenient than cash and accepted around the world. Flisa works overseas when you need it most. Flisa, it's time to start paying.
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!